0: This is Missinippi Atchimewin on NBC.
1: Missinippi Atchimewin is brought to you in part by the Government of Canada with a funding contribution from Canadian Heritage, Indigenous Language and Culture Program.
2: Elder Kitchener Ross. Community hall, youth center. Elder Kitchener Ross tan sigi si matchepa de yaguita in hall ikan tohtawano.
3: Hey, nama. Hotai. Jimani gege ya. Kage pinda Thompson's. We go what a pamwish habit. Now it's a mother last not the first. So pinto se at sit no eat it. So your sister has tip here, Munega. You have to tell tenet, you are saying, who go away, you have the butter eat it. You are 19 it to a new. I never saw so much. Nahan, I get. That's why I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going
4: Kajahti itse yhden mä ainakin mihin sitoa, kun tämä ei ole mihin.
3: Haavutu huvita. Mäkin voi. Kaksi kastaa, että vastaavat työtä käyvät sikutta.
4: Kiki on ihikään siimään, ottaa hyvä päämi.
3: Mutta ei vaan vaan vaan ne kiskinä sanoa, että ei kuitenkaan ne kuulkaa. Tämä jäi. Hän tietysti tepäskää tiku maski. Se on mun raivi huokun, vaikka jäi itse tikut. Säk vielä. Se muista sanomaan. Se vaan ei kiitä itse vaan nukun missä, vaan siimissä vaivassa kiittää ottavan ne kiinni. Ja ei vaan, jo pitkä, että tehty kohdin vaan hyvän, vaikka ei kata itse. Enkä mä taas sekä pitkä, että jotain tuskia. Tai jos. Eikä pivaa, että istaa, no monella pukissa niinkään, niin ikäänään. Me tahtoi pukuminen oikeastaan, me vahtaisiin jo tahtaisiin. Ja katsoin vahtaisiin, mitä olisi. Ja kun minun takoisi, kuten on tullut kissua kautta pukissa.
4: Että
3: minun takoisi? Ja missä ei ole. Ja kun jääpäin siivitäkin nosiisi kautta? Kyllä, kun jääpäin Minusta huutti jäästi.
4: Ja jäkmääkä ja ammiskoa, kun tjaskossa ajavak?
3: Ammiskoa? Ajavak. Mä olin vaan istuvaskin kaikki muhtiaan, niin katsotaan. Mä olin vaan niinkin pamuhtanut, mulla on niinkin pamuhtanut, kiukaan niinko. Te pamuhtanut muistoa koko.
4: Ja jäkmääkki kiukaan kauin?
3: Pega yo, no auste tu ver misia. Pega yo. Ya está todo esto con la pigo, guys. Anse, que pegue. Y ahora no va. Ya se se han van que. Ya. Estaba en la juega, vamos que no. Hágame, cuando te vas con la llamada, vamos a no. Tämä on Tomsen ja Iitit kivikun. Tässä kaupan tiedä on, niin kivitsihalla yhteistät. Kivitsihalla. Ja tietysti me sitten kuvaat, että ne ovat kivikin yhtä pasioita. Ja tämä on tajua, niin me tivikin. No se on niin kivitsihalla. Niin pihassa me kuvaamaan. Sitten kanssa on patsaa, vaikka kaivat. Meskot mä olen jäässä mäkis mun suojassa.
4: Kaki pas pihtaan ansiikettä ja mun innon niihin luivin.
3: Niin luotan. Mä nostaa teko. No se ei ole, mutta niin luoja, kata simoa näistä.
4: Mä tansi, et niin ikäno tyytä niihin luano.
3: Tää on sittenkin mä olenkin. Kesti ei se, kun tuo on nuo, tai otsua, otsua. Ja kesti ei se, kun tuo takas kesti, niin tuo. Aivan ainakin. Ottakaa, kun mitä tuossa on tehtävä, vaan muuttiin niin toivon. Jääkätään semmoisiin, kun ei tiedä puhua semmoisiin.
4: Tiedä pitsiäkin mä mihin muu suijas.
3: Ahaa, jääkätään niin toivon langas. Jääkin voi katsoa.
4: Eikö semmoinen näe suomitin?
3: Ahaa, tietenkin.
2: Suija kuana ja Elder Kitchener Ross otti johtu muussa saakka heikän siis Hall Lake. Eikö ehkä se joka minä kohtaan kiettui, että mä kohtaan kihtiä ja hiiä kuin Sally Ranch, ja kun minä kohtaan kiettää, että se mustaak. Mä tiedän, että he joka kohtaan tohtavana.
5: Committed to culture, community and communication, this is MBC. Danse. You are listening to MBC, Mississippi Broadcasting Corporation, KR 102.5, Onion Lake.
2: Я гуне го кап мой пахвала чмуй. Саск талги тех чигино тя чму штава чго ти а тех та чет ноа чига хеган сага хеган эхе го хачет лейк фрш нейшн. Кисн мо да чи схоми се ги тотин. Учи та бой го та ми схо чи пахамен. А не мента саск тал интернет. Ю го мен нема киги ки та я маган гаштик пичай. Анти си пахега. Инфинит нетворк. Ку се пого та тотаман. Iko anu po gispi, iko spisko gimi de gawin ata chi pahigi. Ki gam ta to sa bagimi chi at ta ko chi gi pisi mi ko noktur. Aga chi gi spini gami ni misko chi pahigi ni mulan ma osmi ta to skima gan ta to skima gan ho yago ni hani. Ma ma ta wa ba chi chi gan ta ko cha to skima ga internet. Iko mi na ya home phone service. So iko anu misko ach, iko skisho mi gawi. Ani ki ga kaya mi hai ko sasktel. The way Chihi Gui got to Miss Kochi Pahigi, Miss Kochi Pahamig, your internet and home phone services. Me watch at the Hani Kochatoski Magaki Homa, Niti Walston Lake, Kohachi Lake First Nation, Iwani Iwanima, Miki Pahigati, October the 19th, so Pawiko Spimo Yapo, the Miss Kochi Pahigi. OT Simiki Abachikotiga Gats Mustagoin, 1-800-727-5835.
6: Esquil Tiomakia, Ewa Isigisin, Etagawigin, Ewana Mats, Kigiski, Tin, Etagetawi Tigawin. Aweakche, Kinotia Yamehau, Uta Umagagi Siamen, Waskusis Safe Shelter for Women, 306-236-5570. Waskusis Safe Shelter for Women, Meadow Lake. Waskusis Safe Shelter, Koyas Kananagatidin Migawin, Kakio Iskwiwak, Races and Nationalities, Kitagi Ituhtiwak, Kamiskamagawin, Eisitno Awayag Kagiskimat, Namoya Katats Kapi Kitastasin, Nawats Kagi Miopimatsin. Call Waskusis Safe Shelter at 306-236-5570.
0: This is Missinippi Achimowin on MBC.
2: New it up my go to Sally Ross. Sally Matachimustawin and I Ota Hitchigan Kayatiki, Ego Ma Moya, Poma, Kitawi Nitago, Motomoimichit Nanrix, I should take ye.
7: Eh, Toma, you're so piggy. Magosta tapo eta gita mechigia. Mola ocho mechiga tonse.
2: Ivan Laroche.
7: Eh eh. Magosta ne papa pana. Peg mana pogat mage. Ege ha. Apache ha.
2: Peg apache git.
7: Eh eh. Ego ha. I tipo kagis. Kagis pechia Laroche. Ne mama pana mechit. Nagana ada. Tachana ne papa pana pipa mot. Uma segis patata ne wash ku tapana swa pahes ne sagone pe. Ah wash kan ne mato.
2: Ku tuan ke kita kapa wan. Iku spio ta kaya e kaya modo chi mechit no na wash ka gan sa.
7: Mach. Mach na ge. Ku sampo ge go chi tagon. To sak po go.
2: Maga ya ki go chi ka gi se bui chi Laurent chi gi gin ta me chi gi.
7: Yagwana. Ego espinae watsante eikli. Kageat naskwena gowakana. Lain gigi se dega atse bomate. Ana papa pana dana yotte mage. Itta gohta ega. Pikstu. Ah, nage kagwata ki kosta na na aska omase. Kagwata ki distago soana bomate.
2: O muuta keskellä on hamattu eikä me kohtaa, että se matti Sally Ross Schoolissa. Eikä, että eikä ehti ikki vahvomma tiedä ja no tuki suona.
7: Ah, ne mamma, ne on mamma va.
2: Ko kumpe?
7: Te pekä vielä nohkum. Muutama pakeke nohti ittikö.
2: Kas pakeke nekis niitä voi. Ui tuin sitä.
7: Ei, mä voisin ne tuk. Ja kun oot me tuottaa.
2: Kitahta oi chimi na kaute hegi pis pichi.
7: Eh he was on nap in my English pick up teacher at school. Ah ma to na na pai ke no es.
2: Ki wa lo gi kshna ma get kina pim.
7: A cree.
2: Cree.
7: Eh. Ne me he ton me na checking. He wa ga pita wa ga na ma. O picture me gi ha ne me he tot. Na ga na we des ta ma on na ma ne gi.
4: Tässä kohtaa näissä mitään, että tuohon piti imäkää, että näissä mitään sotia, että mihin tsiitsikät sitten noin vuotta.
7: Mutta nämä muutaman antan tsiäkään. Tiedetään, että tämäkin saakin huikin antaa, ne vaikka pimeisiä, että tämä pitäisi sotia voit saamaan,
4: tiedetään. Ja kauan tämä hitsikään näkään näihin niitä?
7: Pääkö sekin tuon kone.
4: Eikö tsiäkään näitä kohdassakään ole tähän ja omina?
7: Mutta näin näkään mihin tsiittuvat.
4: Mä oon sanonut, että mä oon tehnyt tuohon storikin. Ogititi tohtiti kohan ja äskoi dittu kimana mistä hissa aika hikenekitsi mahiskin.
7: Ehe. Kamane ti varmana ka posse. Iga ittupa. Ehe to kotte iga ussame. I mistä kitsi ganno. Nu istaga detto mana pa mutta ko se ot pakistni anose.
4: Ja ni istavi do ni chokona na ots poika tätä ja että mä kohdikon, niin mä skipat niin kohdikon muhtiaan käjähtimään niistä, niin kuin käydä vatsa, niin kuin mittaujaan, kun olisi kohtiaan, basketball, volleyball, muuten kohdikon sen kiinni, kohdikon kohdikon patihon.
7: Ne tuota jääpät, niin kohdikon kohdikon patihon.
4: Mä suutsin näin, ja piitos, että sinä on omassa, pen puhuta, niin sitä kaikkea jäi. Ja kuultamme nämä itse, kun taipinikin johtuva niihinkin, että ikus pias, penis, kun mä en ole, missä piti tuossa näin kanssa?
7: Ei, me tunnu maana maaga. Ja kohta vittä maaga naavan kanssa päästi kut.
4: Ja en ole sekin maana maaga, että kiittää kotettiin siinä?
7: Ei.
4: Kiistii ohti vaska hikana?
7: Niin, annan pala.
4: Ja niin ennenkin kiistiikin vaska hikana? Tänssä maakin ja kun ne kannikin kiimillä ohti kutta vaska hikana?
7: Ei, niin on haussissa ne kajau.
4: Jaa.
7: Mä kiikaa pahan tseska ei kiisittää noitakin.
4: Kiäpäs näitä kiitää ja kinähän toiminnan?
7: Ja kosta mun mago mago se tsiga. Kapin kapina stoi.
4: Iko kikä nähästä näät itki minsemä päättämään tämä tsehtäin.
7: Ihi. Askamana nossa McLaurent taas sama. Ja askamana että mä gidin mago.
4: Askamana nyt tänkin tämä gidin mago nossa. Ja ja tsumusta ko kotta ja mutta samui saakka ja sitten tihtää kun noutta, sampu kovana kaikki pihtämään uncle ja hittu itse käy nohtse kohoma. Ja nohtse kohomasta saa se, kun pähpihtiin ne kamiin, ne musuomi, ja so, niitä tuo apähti niistä, että on idea ja kihtsi ei vissi jää.
7: Näistä mä oon nämä kovaa pahneita, että kauhea nohtsaa pannan. Niissä äsken on niitä ikään kuin äsken, niitä täytyy takia, mutta siinä musta se nohtu.
4: Tän saajakin se tehdään skityn kuopan.
7: Kuoppa, nutsaapaa, nekä kuit. Jääpätsona breastfetti, niin se on syön, että vassi, mistä on kohdikamaa, niin niitä voi tiksiipäkö vassa.
4: Mä käyn niissä pihtymään, niin kun sekin käyn nohtaa, musta se nohti, että sitä vaiheessa ne ostaa, kun se mitä ajat, niin se vaan pihtymään, se pihtyy nohtaakin.
7: Mä taas, kaiken toinen saa semmoista, kun ne pihtyy nohtaa. Tipako.
4: Sali ja kiiskoppi johtikin haussuinkin uipitau nämä näin ja uipsoni saasemissa.
7: Kaikki. Ne saman näköiset tänne. Rome on itsuru. Pappia kekottaa uipittako.
4: Ja pihti nyt minniistä mä näin ja muuta pampers kaikki jääpät sihtämään köyhän mä käskiä.
7: Kotto on niistä kaikki jääpät sihtämään. Mä first boy.
4: Ja you're first born. Ja kun heiltä minne mitä ostaa, tämä pysyä, että sä ehkotti hittu itsekään ja eikä ei piikossa asuttaa, kun sä olisit, kun tuo. Tämä mitä ostaa, kun pippuhminen isoista
7: käyvät.
4: Well, sä olikin nää skumit, niin pitää semmoista ojaa.
7: Onko se maailma, että tinnäkin. Tinnäkin ei pitää maailma tunnia.
8: MBC, radio that's everywhere.

Kani pihu mitu tämä ja mistä he kattus kannoi ka puikuaska he kani kannoi näin teki vai jos ei tannoi ka pihtää kissa kämiinä mutta tuski juok tsenä ui juok minun tiki sihtää tsegi vai spiga kissa tuski tsekku siikohan ja kähki ui juok ja mitu ihtomo kui tsää määrä nuava hyvi tsepä dimää tsekka kuittu kissa aika he kani hii tohtii tsekka kuittu kolla vittimiset minä osa tsekka mä kogi nohti kiski sumih tsekki ja kun ne kuukutte tuski juoku aska he kani hii joka kuu kittaa jääkua missä tsekki ikäitä kui mä määt nigi tsekki itte huoma käy tuski tsekki ja kun juhu ka kiski sumiko tsekki Saskatchewan Construction Safety Association määt nigi siin mä nimeä kiko muuta Tällähän sitä ei voida itse mitäkin. Siinä ei ole ihan kahvokitsa asemissa, että mä oon kiva huomaa kannakka. Ajak soga ja SCSA. Ajak keskin huomaa kiivin. Itse hiviivin. Ajak oon suin ikissä. Niitä osainen minäkin jäävät saa muinkin kamiskiin. SCSAonline.ca.

0: Kenny Chesney and Carry On NBC, Saskatchewan's Indigenous Radio Network, NBC 228. Weather in Saskatchewan. Well, here's the thing. Saskatchewan apparently is looking at a warmer than normal fall. This is according to Environment Canada. They had their senior climatologist talking about this, David Phillips. He's calling for the next 3 months to be warmer than normal. That's what he's saying. Like a fall warmth. Not like summer hot. Like we're not going to be into like too much 30s, we don't think, but it is going to be warmer. Okay. And he says you might have the first snowfall maybe before Remembrance Day, but, certainly it's going to be later into that. He noted that September, October, and November of 2025 also represented the warmest fall on record in Saskatchewan. So it sounds like it's going to be similar to that. Basically, he did say that there's changes shifting in fall temperatures in Saskatchewan. The past five falls are among the 10 warmest in the 80 years of record. So we're certainly seeing it go that way. And we already know that there is a monster of an El Nino that's going to be affecting stuff as we get into late fall, early winter as well. So that's going to play an effect in that. But yeah, sounds like things are going to be warm. And as far as winter time, probably warmer than normal as well.
1: Tukissa kauan uhtsukas nii saagimaa ja kaua ja nimittäin hän mui piisim. So ja kan uhtsitta kumaa ja mihtsitto eikä tähti tää. Mä et saa ei mihtsikin joko kauassa. Minu koskaan ja minä puhutaan kaikki sohpikin tsekin tukimin Egonik University. Puhittu kisässä mä et saa ei mihtsikin joka tehty. So että mä et saa ei mihtsikään nousua ja kun tämän omaa ja kauhista mä kauan ja tää jako amissi ja kun mua vistii kitana kaapa mihin tää päin äsku ja en ole suak, mä kutsin niihkaan ja koska nohan mä ajattelin ikään kuin, että niihkaan kutsin niihkaan, mä olen se mihin kohomi, mä etsä ei mihin tsekitsäkään vasta, kun itse kohtaan, mä ehkä mikä tsekitsäkään ehkä päätsik, ja saa kasvotsik, missä nää vaan, tihti puipiskaa tsekään, ja kun tsää päin äskossa, se on, ja mistä ei kohtaan, onko suakaan vasta, kun mä vaan vistii tsekitsäkään, nohan mä ajattelin ikään kuin, koska mä ehkä jääkään mistään, ja kiispinä, ja kinnava haua, ja kukuttamaan näkään, missä kitsi, kun saa vistä koko basak. Kiisinkin pihti joku askutti, pitsikin joku, missä kanssa voi padoa askutti, niin kuin nauhti tapukainen, mutta takia pihtiin muuta ei saapa kutsin. Mutta tapu, takia pihtiin nääkin vahta viis. Mii katsen, mii pustsikä, katsi, ikä päätsikä vasta, kun mä kutsu askutti, pitsikin itänä. Se on jokainen, että mitä sä mä puhuin joku, niin kun tippi joku, saatsi muinsa, ja tsiikä hekän, saakä hekän, ja kumaan, ja Hatchet Lake Dennis Sulene First Nation. Ja ne kissi kutti taakussakin kiinni viimekään pohjoitse kokemahkaan Bart DeSani, joka hän jäkää kiivit nähkohtse Member of Parliament Buckley Belanger, joka minä te pääskään näkemään nähkohtaa ja Minister Eric Smoltz kutti ja kiejäävät. Kiikaa takakin mä myös kuttaa, kun aikutti omaa ja joku spikaakin massa nähdä, ja kun ne katsoivat, että noukaakin massa nähdä, vaan viitä 3D10 kohta kisotsik. Hatchet Lake, Dennis Sulene, First Nation, 3D10. Joku spikia suhtaa mua auk, ja kaski, omatilla kohka nänäski, kiittaa auki joku spi. This is early 1900s, ja kaikki massa nähdä, kun on mitä suhtaa mättuin, tepähän mättuin. Ja kun sen spinohtsi, kun spii muuta muuta, te pitää olla takana ja kihtsi oikein äsken, että olisikin ikinä mä hukin mauin. No muuta, te pitää olla muuta, te miitiu, että miitä olisikin kaikki, jos olta mua tänne treaty. Ja kun tuo miekko hommika, kun missä hän kaukaukin mauin näkin, kun että hän tehti koko kiikoa ja kaikki ja kiikaa kaikki olisi hyvin tuttaa kaukaa kiinni, jos olta mä kiitsekin. Muuta äsken, kun mä kuttakas minä kiikoa, että tuo tehti koko homma. So ja kun sikoa suhtaa mua auttaa ja Hatchet Lake, Dennis Sulene First Nation, niin se ei tohtu pitä sunnia. Sampo kiikat $30 million kiikä suhtaa mua auki suhtaa kun seksua. Mutta enemmän yhdessä tämän oikein Bart DeSani, niin käypä tsihää nänä otetaan ja kakuja ja katsotski hiuja. Tekä kuin se voipa tehdä sikin ja huomaa ja että me lanssakin olisipa mihin suin ottaa ja tässäkin näki kiitu itiisä. Se on jokainen piekä, että se muin se kotti johtse. Ja kun se määrän tuttiin, mä käyn ja ehkä minun tuottamakin NBC Radio.
2: Central Urban Métis Federation invites you to Métis Cultural Days, September 11th to 13th in Saskatoon. Celebrating the Year of the Métis Leader, past, present, and future. Enjoy 3 days of free events, including the Celebrity Neckbone Eating Competition, the Métis Market, Métis Entertainment by J.J. LaValle, Darla Daniels, Square Dancers, a pancake breakfast, and community open mic on Sunday. It all happens at the Western Development Museum at 2610 Lorne Avenue. See MétisDays.ca for all the details.
3: Subway's new Fresh for Less menu is unreal.
4: Really?
3: Really, really. For less than $5, you can get fully loaded Doritos footlong nachos.
4: Yeah?
3: Yeah. Or a freshly prepared snackwich in two new flavors, Turkey Caesar and Hot Honey Pepperoni Pizza.
4: That can't be real. And if that isn't real, am I real? Is anything real?
3: Sir, this is a Subway. It's very real. Subway's Fresh for Less menu. Everything under $5. Limited time at participating restaurants. Extras and delivery additional. Freshly prepared per order.
2: This NBC weather for Wanuskewin Heritage Park, just 5 minutes from Saskatoon. Book your next team meeting or event in their beautiful conference space. Visit wanuskewin.com.
0: NBC weather, north central, northeast, and northwest regions becoming clear this evening. It's going to be a low of 15. Good chance of showers tomorrow, high 22. Athabasca region, a few clouds tonight, low 12. Mainly sunny tomorrow with a high to 23. Prince Albert, 60% chance of showers overnight, low 14. Showers tomorrow, high 21. Saskatoon and Regina, a few clouds tonight, low 15. Showers ending in the afternoon, then clearing, high 23. Right now, Stony Rapids, 26. Uranium City at 24. Collins Bay, Wollaston Lake, 20. LaLoche Buffalo Narrows, 24. Meadow Lake, Green Lake, 24. North Battleford, 25. Flin Flon Creighton, 21. Saskatoon at 25. Regina, 28. Yorkton not responding, or not reporting. Waskasoo at 22, LaRange 23, and Prince Albert, right now, 25 degrees.
5: This hour of the Afternoon Show with Chris Knight is for Harold's Family Foods, where they welcome POs from First Nations bands and organizations.